0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbacke Ball no ngi lay nuyu. Di la siaré bu baakha baax. Di jéggulu nak yéxañoo gi. Ay tolof tolof yu ki rek mo taxone. Waye xam nañ ni wa kañ. Ma ngi and ak nak parti bi ñu wax wax jëf. Dama jité ko. And ak délégation bi ma la présenté ci Ousmane Gueye bi joggé Sagata. Mom señ Khadim kennal mi nga xamne xam nga mak mom bu baax waaw señ Modou Diop mi mu ngi Touba ak soxna Aïda Sall mi joggé Daru Musti ñu téewal fi parti bi nak ndax ñom ñep xam nañ sama digënté ak yow nu mu démé tayit nak fi ma fara jitu ñep nak waaw kon nak ñu ngi lay siaré li nga xamne bokku nañ ko di la ci massaw di ñaan sa borom ci baaxu señ bi mo téru ko ci aljana yi gëna kawé ta ta suñ ci barké am ndax xamnañu ni ku baaxa baax la won ko xamné ci model la won ci société bi té loolu itam yaakar na ni buñ ko xolé rek dara bettuñu ci kon nak mbolo mi dal loolu mo doon seen yitté ñew siar la té yit fadli wat suñ ko leer ak yow ni ko ñëpp waxé rek xamnañu fi nga fété jam ñi xam nañu fi nga fété doomu adamay xam nañu ku dégg irham jami'al waranga xam nañu ku dégg hut ummatul musaffa an kulli mafsadatin ga xam nañu ku dégg wal tarhamil khalqa ya man jaddu balaa kon nak lolu taxna ba sa suné rek sunu lepp rek ñukoy and ak yow ci biir activité kon nak lolu rek la won comme mbolo mi bari nañu ñu jël suñu liñ fi mëna jël rek xamni waxtaan yu ñu fi mëna xaj lepp ngeri jëf barké
1: waaw sëriñ bi neena yow

Nous sommes tous les gens qui ont fait des choses. Nous sommes tous les gens qui ont fait des choses. Nous sommes tous les gens qui ont fait des choses. Lakin afawtu an jami' an-nasi li wajib baakhin mulikil khanasi koku ken xamul lum don señ bay jaxata newon na señ bi ken la ma sam mastam te du am mo jitu sang ya defa deg ak yenu gis ni mbollem señ bu koy def ma sit na sak ku melni ibra fall ak cheikh ibra fatou ñu gis ni yeen señ ci yeen ngi te ngeen xey dajja bis dik def ni ñu def jebal ko senu krus kon nak mbake señ salih tune mi ngi lay ziar Serigne Salih Tune mi ngi lay beggé Serigne Salih Tune mi ngi lay ñaanal suñu borom yagal la te wiral la Serigne Salih Tune mi ngi lay bëgg ngir digënté Serigne Sonibou ak Serigne Salih waye na Serigne Salih boole woon Cheikh Bédio ak Serigne Sonibou légui Serigne Fallou mi ngi fatali bis Cheikh Bédio tawatna na kérok Serigne Salih mom la wo niko demal ci Serigne Sonibou nako sama talibé bobu tuddu bécio dafa tawat waye dama bëgg mu ñaanal ko bobu mu faatu ci tawat joju señ fallu né danaka biko señ soy bu ñaanalé dundat na fi ñaar fukki at señ mi niko ëpp na sax fanwéré at lim ci dundat kon nak lolu moy ijaabab señ soy bu motax mu ñew di bok ak yow xew xew bi waye di sakku nga ñaanal ko mu agali ndax liko señ muntaha digal moy niko demal fa keur serigne salih jeexale fa sa dole neena ci lolu rek la fas yene nek ba faw waye xamna digeunte keur serigne salih ak keur serigne soyb mo waral mi ngi lay ziar di la xamal ni suba inshallah fas yene na ziarra ji serigne basirou mom serigne salih wo ci mourid yep wo ci julit ñep ziar bobé lim ci fas moy la mag ñu amone sarsara ñu am ko ci ziar bobu waye lim ci bëgg moy jekku ndigal rek sa bu ko serigne bi ndigale mu jekku ndigal lolou te fasiyene wul ñukoy gis ci limuy tere lolou rek mo nekkon kaddu yi di ñaan nga yag fi lolou te wer